0: עכשיו, ספי ינקו.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. כל הסופש. בוקר שישי, התעוררתם? תגידו תודה ותצטרפו אלינו לשלוש שעות של קסם בזכות הבחירות המוזיקליות של שחף אייל, שדואגת לעשות לנו נעים בכל בוקר שישי. למעשה יש לנו אפילו ארבע שעות עכשיו כשאני חושבת על זה. אני ספי ינקו. נכון,
0: מעולה.
2: כל הסופה איתכם היום עד עשר. איזה כיף, ממש כדאי לכם להיות איתנו, כי בעשר מחכה לכם מצעד ברונו מרס עם סטלי סולומונוב, ובסופו פרס שווה במיוחד. אבל זה אומר שאנחנו יחד ארבע שעות. יאללה, תהנו מהמוזיקה ומהזמן המשותף שלנו.

Endless Love. כמה אני אוהבת את הדואט היפה הזה של דיאנה רוס וליונל ריצ'י, שגם כתב והפיק את השיר שליווה את הסרט Endless Love עם ברוק שילדס המושלמת. אקו 99 FM, רוצים עוד קצת אהבה? קיבלתם. שחף פייל הייתה כנראה במצב רוח רומנטי כשערכה לנו את השעה הזו, כי יש עוד הרבה מזה, הרבה רומנטיקה, הרבה אהבה. אז תהנו.

Everything but the girl, עם הגרסה שלהם ל-Love is Strange, במקור מייקי אנד סילבה, 1956, ואם זה נשמע לכם ככה מוכר, זה משום שהגרסה המקורית הייתה חלק מהסרט, ריקוד מושחת, וכן, לפעמים זה אכן כך. אקו 99 FM, ממשיכים עם שיר מתוך האלבום השני של בנזין, משמרת לילה, שזכה לפחות הצלחה מהאלבום הראשון שהתפוצץ. יעקב גלעד כתב, יהודה פוליקר הלחין, פנים אל מול פנים.

הכי קרוב לליבך. עד אשר תאמרי, תישאר איתי. אז תישאר איתי. אקו 99 FM. אמרתי לכם ששחף אייל הייתה במצב רוח רומנטי, נכון? אז הנה זה ממשיך. ג'ורג' מייקל, קרלוס וויספר. השיר שהביא אותו לתהילת העולם. והשאיר אותנו כאן, לבד. במקום לקבל עוד הרבה הרבה הרבה ממנו, מהיוצר המוכשר הזה.

אביר מהגדה האחרת, יהודית אמיר עם רומאו. היא מקרבת אותנו אל עבר השעה הבאה, שתהיה טובה לפחות כמו זו שעוד רגע מסתיימת. תישארו איתנו, הרווח יהיה כולו שלכם, באמת, מבטיחה.

0: בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: ועכשיו, ספי ינקו.
6: אקו, 99 FM.
7: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
8: אקו 99 FM, בוקר טוב. אנחנו שמחים שאתם איתנו. אם הצטרפתם עכשיו, או שאתם מהאמיצים, שאיתנו כבר משש בבוקר. שחף אייל בחרה לכם מוזיקה מהחלומות. אני ספי ינקו, איתכם עד 10 היום?
6: אקו 99 FM.
7: מוזיקה מעולה.
5: מוזיקה מעולה.
7: כל הסופה.
8: ואני רק אומרת שכדאי לכם ממש להישאר על אקו 99 FM גם ב-10, כי אולי תרוויחו פרס שווה במיוחד במצעד של ברונו מרס. אם האזנתם במהלך השבוע, אז אתם בטח כבר מעודכנים. בקיצור, תשארו.

0: הבוקר אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לאלי שלמה, יושב ראש מרחב פתח תקווה של ההסתדרות, שכולל בתוכו 47 יישובים. שלום ובוקר טוב, אלי, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: אנחנו שומעים לא מעט על עובדים שנתקלים בבעיות של עננת שכר, יפרשות לפנסיה ולפעמים גם פיתורים שלא כדין. איזה ליווי אישי אתם מעניקים לעובד שהזכויות שלו נפגעו?
1: אנחנו מתעסקים בהרבה תחומים. כל המרחב יש לנו מזכירי איגוד מקצועי, שכל אחד אחראי על תחום מסוים, כגון מפעלים, הייטק, רשויות מקומיות, מפעלים וכדומה. עובד בדרך כלל שנתקל בבעיה, הוא פונה לוועד המקומי. הוועד המקומי ברגע שלא יכול לפתור את הבעיה, פונה אלינו למזכיר איגוד מקצועי, ואז אנחנו מטפלים בנושא. אם זה עננת שכר או בעיה כלשהי של זכויות של עובדים, מחלה, פגיעה, התעמרות, בכל תחומים של האיגוד המקצועי, אנחנו מלווים באופן אישי את העובד, כמובן בשיתוף פעולה עם הוועד המקומי.
0: באיזה ערוצים, איך פונים אליכם כדי לקבל את העזרה
1: פונים
0: הזאת?
1: פונים אלינו טלפונית, כל עובד. אנחנו, יש לנו קשר עם כל 40 ומשהו אלף עובדים שנמצאים במרחב, עד לפתרון הבעיה.
0: יוקר המחיה משפיע על הפנאי של כולנו. חופשה משפחתית או כרטיס להופעה הפכו כבר מזמן למותרות, וההסתדרות למשל מפעילה את מועדון הצרכנות ביחד בשבילך, את הסופר החברתי ואת רשת מעדוני התרבות פרנדס. מה אתם מציעים? מה יש לכם בסל?
1: זה כמו שאמר, מי שמצטרף, יש מה שנקרא דמי טיפול, שמקנה לעובד את כל הנושא, שמתוקף החוק הוא אמור לשלם את ה-0.75, ואז הוא מקבל את הליווי המקצועי והמשפטי. בנוסף, אלו שמשלמים את הדלטה ל-0.9, הם נהנים מכל התנאים שמנית, כגון כרטיס ביחד בשבילך, מועדון סופר חברתי, הפרנד שפזורים בכל המרחב שלנו, וזה תאמיני לי אחד הדברים הטובים שקרו בעשר שנים האחרונות, מועדון ההטבות, איך אומרים, העובדים משתמשים בזה. כל מיני הטבות יותר לוועדים, לגמלאים, שאנחנו נותנים להם גם מופעים ברמה מסובסדת, כל מיני ימי גיבוש וטיולים. אנחנו גם מועדון חברתי, שאנחנו מטפלים גם בגמלאים.
0: חשוב מאוד. גם... אני רוצה להודות לך מאוד, אלי שלמה, על הפעילות שלכם.
1: תודה שלכם. גם לך.
0: תודה רבה.
1: וכמה שהצטרפו אלינו, מה טוב.
0: מבורך. תודה לך. תודה רבה, להתראות.

0: The Verve, עם אחת הבלדות המזוהות ביותר עם הלהקה. אז מה יש לכם בחיים? אהבה אמיתית ומורכבת או רומנטית ומושלמת? הפסקה קצרה, תוכלו לחשוב על תשובה בזמן הזה, אנחנו חוזרים אחר כך עם המוזיקה.
1: אקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה
1: כל הסופש.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
4: 32 אחרונות
5: ותפסים, יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו ווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,000 ימים למלחמה, פרויקט מיוחד. כמעט 3 שנים אחרי האסון הגדול בתולדות המדינה, 10,000 מחבלי חמאס עדיין חמושים ונערכים למלחמה הבאה מול צה"ל. הצבא הוא לא אותו צבא שלפני 1,000 יום. קצין בכיר משתף כיצד השתנתה תפיסת ההגנה של הצבא מאז 7 באוקטובר, ואיפה עדיין נותרו פערים. תושבי העוטף שבו לבתיהם, אבל על עד כמה הם באמת מרגישים בטוחים, ואיך נראים החיים בצל המציאות הביטחונית החדשה. וגם סרי ושלזינגר מארחים באולפן את אייל אשל, ממקימי מועצת אוקטובר, לרעיון מיוחד. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: 32 אחרונות!
5: ותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
15: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
16: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.

אגנטה פלצקוג, צלה בלונדינית בלהקת אבא, שלמרות שרוב הקריירה שרה באנגלית, די התרחקה מרעיונות אישיים בשפה הזו, בשפה האנגלית, היא הרגישה שהיא לא שולטת מספיק. היא מקרבת אותנו אל סופה של השעה ואל חדשות השעה 8, ואחר כך אנחנו נפגשים לשעתיים נוספות, שזה ממש כיף. אני מחכה לכם.

0: טון פאנק, טלייזי סונג, או בכלל, די ווית אסמייל. אתם בוחרים. מצעד ברונו מרס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מרס בלונדון, כולל טיסה, מלון וכרטיסים. מצעד ברונו מרס עם סטלי סולומונוב. היום, 10 בבוקר. אקו 99 FM.
1: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: היי, כאן הרב זי אבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
8: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
7: נהייתי סופר סטאר.
8: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה ומסי מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את הפתעת הטורניר קייפ ורדה. קולומביה ולואיס דיאס מול גאנה ומצרים ומוחמד סלח מול אוסטרליה. וגם ביתר ירושלים והמאמן אלמוג כהן במשחק הכנה ראשון לקראת העונה. ומחר שלב שמינית הגמר, צרפת ואמבפה מול פרגוואי, המארחת קנדה.

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,000 ימים למלחמה, פרויקט מיוחד. כמעט 3 שנים אחרי האסון הגדול בתולדות המדינה, 10,000 מחבלי חמאס עדיין חמושים ונערכים למלחמה הבאה מול צה"ל. הצבא הוא לא אותו צבא שלפני 1,000 יום. קצין בכיר משתף כיצד השתנתה תפיסת ההגנה של הצבא מאז 7 באוקטובר, ואיפה עדיין נותרו פערים. תושבי העוטף שבו לבתיהם, אבל עד כמה הם באמת מרגישים בטוחים? ואיך נראים החיים בצל המציאות הביטחונית החדשה? וגם סרי ושלזינגר מארחים באולפן את אייל אשל, ממקימי מועצת אוקטובר, לרעיון מיוחד. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תעסקטן, פשוט תבקש.

0: נערכים להמשך מערכה ארוכה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: שר הביטחון ישראל כץ הדגיש בהערכת מצב כי למרות הפגיעה הקשה באיראן, צה"ל צריך להיערך לתקיפה עצמאית ללא ארצות הברית בכל עת שתידרש. עוד הבהיר שצה"ל לא ייסוג מאזורי הביטחון שנתפסו בלבנון, עזה וסוריה, וכי צה"ל נערך לשהייה ארוכת טווח בשטח. על רקע הלחימה המתמשכת והמחסור בלוחמים, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בהערכת המצב שיש לנצל את התקופה לצמצום השחיקה ושיפור הכשירות המבצעית, וקרא לשים את החיילים ומשפחותיהם בראש סדר העדיפויות.
0: במשרדי הביטחון והאוצר לא הצליחו להגיע להסכמות, וראש הממשלה נתניהו החליט בעצמו על תוספת של עשרות מיליארדים לביטחון, מדווח כתבנו יובל שדה.
2: לאחר שלא הצליחו להגיע להסכמות, המל"ל הפיץ למשרדי האוצר והביטחון סיכום תקציבי, בו הוחלט על תוספת הדרגתית של 40 מיליארד שקל לתקציב משרד הביטחון לשנת 2026, צעד שאמור למנוע את הפגיעה בכשירות הצבא. בסיכום מצוין כי משרד הביטחון וצה"ל יעשו ככל שניתן לצמצם את ההוצאות בשנת 2026, והממשלה מעוניינים לממן את התוספת לביטחון באמצעות גידול בהכנסות וללא פתיחת תקציב תוספת בשנת 2026.
0: אחרי שעות ארוכות של מצוד ותנועה הרעה של כוחות הביטחון באזור הקריות אתמול, נתפס החשוד בביצוע הירי במסגד בשפרעם בלילה שבין רביעי לחמישי. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
3: בתום מצוד שנמשך כ-11 שעות נעצר החשוד בירי באזור שפרעם על ידי לוחמי ימ"מ ושב"כ יחד עם המשטרה. המצוד התמקד תחילה באזור הקריות, ובמהלך היום פרסמו הרשויות את תמונת החשוד, הזהירו כי ייתכן שהוא חמוש וביקשו מהציבור לגלות ערנות. במהלך הפעילות נעצרו גם שני חשודים נוספים. כלל החשודים הועברו לחקירה משותפת שעליה הוטל צו איסור פרסום.
0: תאונה חריגה הבוקר בכביש 6 לצפון. רכב משטרתי התנגש במעקה הבטיחות סמוך למחלף חורשים. הרכב התהפך וגבר כבן 55 נלכד בו. צוות כיבוי והצלה חילץ אותו מהרכב במצב קשה. הוא פונה לבית החולים בלינסון בהכרה עם חבלות בגופו, לצד פצוע נוסף מהתאונה, גבר בן 38 שנפצע בינוני עם חבלות בראש ובבטן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במהלך הימים הקרובים העננות תישאר איתנו. קצת יותר מאוחר, בשעות הבוקר, במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות צפויות לרדת והן יהיו סביב הממוצע ומטה, זה אומר שבהרבה מהאזורים בארץ מזג האוויר נוח לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני, בסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר דומה, ובתחילת השבוע הבא נרגיש אפילו הקלה נוספת בחום.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקי
9: בייסטה. מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
10: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
11: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
12: ועכשיו, ספי ינקו.
13: אקו, 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
15: כל הסופש.
16: אקו 99 FM, בוקר טוב. שמחים שאתם איתנו. אנחנו כאן עם המוזיקה שלנו לסוף השבוע שלכם. שבחרה בפינצטה, שחף אייל, וסדרה לנו יפה יפה לאורך השעה. אני ספי ינקו. מוניקה סקס, יפתחו. אתם מוזמנים.
17: מוזיקה מעולה.
18: מוזיקה מעולה.
17: כל הסופש.

0: שאני אוהב.
1: אם שאלתם את עצמכם, רגע, איפה נמרוד לב? מה קרה? אז זה המקור, דיוויד ברוזה, אל תשאלי אם אני אוהב, מתוך פסקול הסרט שנושא את אותו שם, 1979, 20 שנה אחר כך, נמרוד לב הגיע להופעה כאורח, אומן אורח להופעה של דיוויד ברוזה במצדה, ואז הם ביצעו את השיר יחדיו, והוציאו אותו, וזכה להצלחה מרובה. אתם על אקו 99, אנחנו יוצאים להפסקה, חוזרים לתמיד.
2: אקו 99
3: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון. כולל דיסה, מלון וכרטיסים. מצעד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב. היום, 10 בבוקר. אקו 99 FM.
4: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,000 ימים למלחמה, פרויקט מיוחד. כמעט 3 שנים אחרי האסון הגדול בתולדות המדינה, עשרות אלפי מחבלי חמאס עדיין חמושים ונערכים למלחמה הבאה מול צה"ל. הצבא הוא לא אותו צבא שלפני 1,000 יום. קצין בכיר משתף כיצד השתנתה תפיסת ההגנה של הצבא מאז 7 באוקטובר, ואיפה עדיין נותרו פערים. תושבי העוטף שבו לבתיהם, אבל עד כמה הם באמת מרגישים בטוחים? ואיך נראים החיים בצל המציאות הביטחונית החדשה? וגם סרי ושלזינגר מארחים באולפן את אייל אשל, ממקימי מועצת אוקטובר, לרעיון מיוחד. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: 32 אחרונות!
10: וטפסים? יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: היי, כאן הרב זי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
13: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24.90 שקלים.
12: נהייתי סופר סטאר.
13: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
14: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה!
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די! קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: גם החלטות גרועות או לא מדויקות מלמדות אותנו. צריך פשוט לבלוע אותן, כמו ג'אגד ליפיל. זאת אלניס מוריסט, You Learn. כל יום, כל שעה, אנחנו לומדים. אקו 99 FM, נצא להפסקה, נחזור עם המוזיקה.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה. כל הסופש.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,000 ימים למלחמה, פרויקט מיוחד. כמעט 3 שנים אחרי האסון הגדול בתולדות המדינה, 10,000 מחבלי חמאס עדיין חמושים ונערכים למלחמה הבאה מול צה"ל. הצבא הוא לא אותו צבא שלפני 1,000 יום. קצין בכיר משתף כיצד השתנתה תפיסת ההגנה של הצבא מאז 7 באוקטובר, ואיפה עדיין נותרו פערים. תושבי העוטף שבו לבתיהם, אבל עד כמה הם באמת מרגישים בטוחים, ואיך נראים החיים בצל המציאות הביטחונית החדשה. וגם סרי ושלזינגר מארחים באולפן את אייל אשל, ממקימי מועצת אוקטובר, לרעיון מיוחד. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

יש לנו מספיק שמש בשביל הלבבות של כולכם. גלי עטרי מקרבת אותנו אל סופה של השעה הזו. הרגע לומר תודה לשחף אייל על המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. אני לא הולכת, אני נשארת איתכם לעוד שעה אחת. אני מקווה שהתחלתם לרוז מזוודה ובדקתם שהדרכון בתוקף, כי אחד מכם ייסה לראות את ברונו מרס בלונדון. אריק סיני אחד, ותכף נפגשים שוב.

0: האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: ועכשיו ספי ינקו,
7: אקו 99 FM,
8: מוזיקה מעולה כל הסופש.
9: תודו שזה כיף, 4 שעות ביחד. אקו 99 FM, בוקר טוב, שבת שלום. אז עוד שעה של ביחד שלנו, עוד שעה של מוזיקה שתעשה לכם נעים בגוף. הפעם מבית היוצר של עידית אבשלומי, תגידו לה תודה. אני ספי ינקו, אריה מפתחו, אתם מוזמנים.

0: הביטלס עם גרל. ג'ון לנון תיאר אותו כאחד השירים הטובים ביותר שהוא כתב. אני לא בטוחה מה אני חושבת על השאיפות של פול מקארטני וג'ורג' הריסון בהקלטה לאורך השיר, אבל זה בהחלט הופך אותו לייחודי. הפסקה ונחזור עם המוזיקה.
1: Down Funk, The Lazy Song, or בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל טיסה, מלון וכרטיסים. מצעד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב. היום, 10 בבוקר. אקו 99 FM.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: הנה זה בא! הנה זה בא!
4: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה ומסי מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את הפתעת הטורניר קייפ ורדה. קולומביה ולואיס דיאס מול גנה ומצרים ממוחמד סלח מול אוסטרליה. וגם ביתר ירושלים והמאמן אלמוג כהן במשחק הכנה ראשון לקראת העונה. ומחר, שלב שמינית.

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
2: נהייתי סופר סטאר.
3: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
4: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
6: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
7: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1000 ימים למלחמה, פרויקט מיוחד. כמעט 3 שנים אחרי האסון הגדול בתולדות המדינה, עשרות אלפי מחבלי חמאס עדיין חמושים ונערכים למלחמה הבאה מול צה"ל. הצבא הוא לא אותו צבא שלפני 1000 יום. קצין בכיר משתף כיצד השתנתה תפיסת ההגנה של הצבא מאז 7 באוקטובר, ואיפה עדיין נותרו פערים. תושבי העוטף שבו לבתיהם, אבל עד כמה הם באמת מרגישים בטוחים? ואיך נראים החיים בצל המציאות הביטחונית החדשה? וגם סרי ושלזינגר מארחים באולפן את אייל אשל ממקימי מועצת אוקטובר לרעיון מיוחד. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: מתוך האלבום Rock Fairy, שבילה את פרס הגרמי עבור אלבום הפופ הווקלי הטוב ביותר. חוץ מזה, יש לשיר שני קליפים, אחד שהוא הגרסה הבריטית ואחד שהוא הגרסה האמריקאית. מעניין למה, כאילו, זה מצריך שני קליפים שונים לשתי אומות שונות. אקו 99 FM, אנחנו נצא להפסקה ונחזור עם שרי. אקו 99 FM, מוזיקה מעולה,
1: כל הסופש. מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
5: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: 32 אחרונות.
7: ותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה ומסי מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את הפתעת הטורניר קייפ ורדה. קולומביה ולואיס דיאס מול גאנה ומצרים עם מוחמד סלח מול אוסטרליה. וגם ביתר ירושלים והמאמן אלמוג כהן במשחק הכנה ראשון לקראת העונה. ומחר שלב שמינית.

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,000 ימים למלחמה, פרויקט מיוחד. כמעט 3 שנים אחרי האסון הגדול בתולדות המדינה, 10,000 מחבלי חמאס עדיין חמושים ונערכים למלחמה הבאה מול צה"ל. הצבא הוא לא אותו צבא שלפני 1,000 יום. קצין בכיר משתף כיצד השתנתה תפיסת ההגנה של הצבא מאז 7 באוקטובר, ואיפה עדיין נותרו פערים. תושבי העוטף שבו לבתיהם, אבל עד כמה הם באמת מרגישים בטוחים? ואיך נראים החיים בצל המציאות הביטחונית החדשה? וגם סרי ושלזינגר מארחים באולפן את אייל אשל ממקימי מועצת אוקטובר לרעיון מיוחד. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

אותנו אל סופו של החלק שלי ביום שלכם. תודה רבה למתן אלדר, טכנאי השידור, לידית אבשלומי על המוזיקה. עוד רגע, המצעד שחיכיתם לו עם סטלי סולומונוב, ברונו מרס, והציפייה של כל אחד מכם להיות זה שיזכה בפרס הגדול. תישארו, תהנו, תגלו. אני ספי ינקו, שתהיה שבת של שלום, ביי.

0: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
1: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: מלון בחול

0: מצד ברונו מרס עם סטלי סולומונוב.
1: וואי וואי וואי, הדבר היחיד שיותר כיף מלשדר שעתיים עם מצד הלהיטים הגדולים של ברונו מרס זה לטוס לראות את ברונו מרס לייב בהופעה בלונדון על חשבון הרדיו. אבל לי זה כבר לא יקרה עבורי, אני רק קיבלתי את החלק הראשון של הכיף הזה. אבל אחד או אחת מכם עד סוף המצעד כן יזכו לחבילה זוגית של טיסה, מלון.

0: על כל כלי אפשרי, בכל סגנון, לחלטר בבתי מלון, לעבור ללוס אנג'לס ולהמציא לך שם במה, להשתמש בכל דולר שיש לך כדי להיכנס לאולפנים, לריב עם האולפנים, למצוא חן בעיני כל מיני מפיקים ומקורבים של כוכבים, להיות קודם הגאון מאחורי הקלעים, זה שמביא את האומף לכל הקלטה, ואז לפלס את הדרך למרכז הבמה, לצאת עם דוגמניות, לאתר על החזקת קוקאין, ואז להוציא אלבום כל כך מצליח שהוא יישאר במצעדים ובתודעת הקהל זמן רב יותר מהביטלס או ממייקל ג'קסון, שגם אותו אגב הוא מחכה מעולה, מעולה, מעולה. בקיצור, אנחנו נטייל כאן בין השירים שאתם הצבעתם ובחרתם כלהיטים הגדולים ביותר של ברונו מארס, דירגתם אותם מהמקום ה-20 עד המקום הראשון, אז צפויות לנו שעתיים של ריקודים, הומור, רגש ומסע בין כוכבים. דנה מרם קופלוביץ' איתי פה, מנצחת על כל הכיף הזה, איתי תבשלומי על העריכה המוסיקלית, מתן אלדר טכנאי השידור, אני סטלי סולומון, ופותחים את המצעד עם המקום ה-20 שאתם בחרתם, שיר שלגמרי מייצג את הדרך שעשה ברונו מארס בתעשייה, למרות שהוא יצא אחרי שמארס כבר הוציא את האלבום הכי גדול שלו, דו-אפס אנד חוליגאנס. כאן הוא בשיר מתוך פסקול הסרט מק אנד דייווין גו טו היי סקול, עם סנופ דוג וויז קליפה, לא אחרים מאשר. כמו המון פעמים בקריירה שלו בזמן הפקת השיר באולפן, ברונו פשוט נכנס להקליט סקיצה על הפזמון ככה על הדרך, במיקס הסופי, סנופ דוג אמר, אין מצב שאנחנו מחליפים את הקול הזה. וכך זה נשאר, והפך לעוד אבן דרך בפריצה של ברונו מארס, אתם בחרתם
1: המקום ה-20.
2: This is Dean Horn.
0: Young, wild,

0: במקום ה-19, It Will Rain, זה כמובן מפסקול דמדומים, שחר מפציע חלק אחד. ברונו עבד על הקטע הזה כדי להיכנס לאווירה הקודרת של הסרט. הוא צפה בכמה קטעים לא גמורים מתוכו כמובן, ורצה את השיר הזה לאלבום השני שלו, אבל המפיקים התחננו לקבל אותו אליהם, כי הם הרגישו שזה יותר מתאים לסיפור האהבה של אדוארד ובלה בסרט הזה. הנה הגענו למקום ה-18, מצעד ברונו מרס, כאן באקו 99 FM. אתם בחרתם את השיר הזה במקום ה-18 והכזבתם אותי, כי אני כל כך אוהבת את השיר הזה. הוא חדש אמנם, מתוך האלבום החדש הרומנטי של ברונו מרס, אבל רק המקום ה-18? מה זה?
1: המקום ה-18.

0: מצד ברונו מרס עם סטלי סולומונוב. יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק, ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני שמבטיח איכות ואמינות, ויש את איון לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
1: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה.
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה כסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: 32 אחרונות!
13: ותפסים, יש כוונות?
14: בטח, עשינו הכנות!
15: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק, ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני שמבטיח איכות ואמינות, ויש את איון לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
0: מצד ברונו מרס עם סטלי סולומונוב. המקום 17.

Nothing on You, B.O.B. בעצם, featuring Bruno Mars. זה המקום ה-17 שלכם, 2009, שיר ש... גם כאן, ברונו בעצם שותף להפקה, ואז מביא את האומף הזה שהוא כל כך טוב בו, הופך את השיר ללהיט.

0: לפני היציאה של השיר הזה, ברונו היה במצב כלכלי מאוד קשה. הוא כבר שקל לוותר על הרעיון הזה של קריירת סולו, מרכז הבמה, פוקוס עליו. אולי באמת רק לכתוב ולהפיק לאחרים, אבל ברגע שהשיר הזה התפוצץ בחוץ, כבר היה לו ברור שאוקיי, שנייה, אולי לא כל כך מהר נוותר על החלום הזה. קפיצה ל-2024, בז'אנר אחר לגמרי, במקום ה-16, אתם בחרתם שיר של משחק שתייה קוריאני. אוקיי? אוקיי?
1: המקום ה-16.
0: יס.
2: Nenom game, game start.
0: כן, כן, רוזה.

מחוץ למצעד. חשבנו שנכון יהיה לציין רגע את שיתוף הפעולה של ברונו מארס, אם לא אחר מאשר מתיסיהו. Sometimes

0: אמרתי לכם, הברונו מרס הזה הוא כל כך ורסטיל, כל כך כותב וכל כך הרבה סגנונות וכל כך הרבה אומנים. ידעתם שהוא כתב את השיר הזה למתיסיהו? אתם ידעתם? לא ידעתם. הוא גם מנגן על כל כך הרבה כלים, על גיטרה, פסנתר, טופים, בס, יוקללי, ברור, הוא בכל זאת נולד בהוואי, הוא צריך לנגן על יוקללי.
1: אקו 99 FM.
0: אנחנו במצעד ברונו מרס, כאן באקו 99 FM, מחלקים לכם גם חבילה זוגית ללונדון. טיסה, מלון, להופעה של ברונו מרס בלונדון. ונספר שהמצעד בחסות רכבי איון, מותג הרכב החשמלי שנותן לכם 8 שנות אחריות יצרן, גם על הרכב וגם על הסוללה, כל זאת בכפוף לתקנון האחריות. כל הפרטים בכוכבית 3922. ממשיכים במצעד, אנחנו הגענו אל המקום ה-15.
2: המקום ה-15.

0: Versace on the floor, על סמלת ורסאצ'ה שלאט לאט מתקלפת אל הרצפה. בקליפ של השיר הזה יש באמת סמלה אמיתית של ורסאצ'ה שלובשת אותה לא אחרת מהכוכבת זנדאיה. הסמלה הוצבה במיוחד עבור הקליפ הזה על ידי ורסאצ'ה עצמו, בית האופנה ורסאצ'ה כמובן, וכמובן שגם בסוף הקליפ היא אכן פושטת אותה אל הרצפה. ועכשיו למקום ה-14, שגם בו קצת הכזבתם אותי, כי ציפיתי שהשיר במקום ה-14 יגיע הרבה יותר גבוה, פשוט כל כך סקסי, מצחיק וחמוד.
1: המקום ה-14
0: ומאחד את ברונו מארס עם אנדרסון פאק, Leave the door open. אך, תקשיבו למילים, זה כזה מוטאון 70's. הם עבדו קשה כדי שזה יישמע ככה, וזה הצליח להם.

סילק סוניק, כך הם קוראים לעצמם יחד, אנדרסון פאק וברונו מאס, וזה כל כך מתאים להם, וזה רק במקום 14 לבחירתכם. אנחנו, אם כבר מצעד הלהיטים של ברונו מארס, יש גם כמובן להיטים שהוא כתב לאחרים, ואנחנו באווירת המונדיאל בימים אלה, עושים קפיצה למונדיאל 2010 בדרום אפריקה. השיר שברונו מארס כתב, Waving Flag.

0: תשמעו, אתם נתתם לשיר הזה רק את המקום ה-13, אבל בגרמי למשל חשבו שהוא יותר מזה, הרבה יותר מזה. That's What I Like היה הסינגל השני שיצא מתוך האלבום 24 Carat. מוזיקה את ברונו מארס בשלושה, לא פחות, שלושה פרסי גרמי, פרסי גרמי מרכזיים בטקס אחד, 2018, שיר השנה, פסקול השנה, וביצוע ה-R&B הטוב ביותר של השנה. אנחנו פונים למקום ה-12 במצעד ברונו מארס, שאתם בחרתם שיר נוסף שהוא שיתף פעולה בו יחד במקרה הזה עם טרווי מקוי. גם כאן הוא מתארח בפזמון והופך את השיר ללהיט.
1: המקום ה-12,
0: ביליונר. זה שיר שצוות ההפקה היו בטיול בלונדון, החברה לא נתנה להם מספיק כסף לבזבוזים, החברה שם די התבאסו, אבל נולד השיר הזה, wishful thinking מה שנקרא.

0: גם אני, גם אני רוצה להיות ביליונרס. טוב, הגענו למקום ה-11, שהוא בעצם השיר שחותם את השעה הראשונה שלנו כאן באקו 99 FM, מצעד ברונו מרס. רק בסוף אנחנו נכריז על הזוכה, מה או הזוכה, מה נראה לכם? כאילו לא, לא, לא, אתם עדיין לא תדעו, תישארו קצת במתח לגבי מי מקבל את החבילה הזוגית שלנו להופעת ברונו מרס בלונדון. כרטיס טיסה, מלון, כניסה להופעה, כמובן הכל זוגי. תכף בשעה הבאה אנחנו נכריז על הזוכה או הזוכה. ועכשיו מהאווירת האיים שהייתה כאן ברגע האחרון של ביליונרס, אנחנו נלך דווקא להשפעה מאוד דיסקואית שנכנסה לתוך המוזיקה שלו. ברונו מרס מאוד מגוון, הוא לקח את המהותן, הוא לקח את ה-70s, לקח את החוויה הנוסטלגית ואפילו הוא תרגם אותה בשיר הבא לקליפ שצולם במכוון, במטושטש, ב-4 על 3 כזה, כדי שיראה ממש כאילו הוקלט על VHR כזה. אז הנה המקום ה-11.
1: המקום ה-11.

זה לדנה מרם קופולוביץ' על זה שהיא מפיקה כאן את כל האירוע ביד רמה. שש דקות לפני 11, רגע לפני שנסגור את השעה הזו, אני רוצה להספיק עוד שיר אחד שלא נכנס למצעד, אבל אנחנו כל כך אוהבים אותו, ואתם גם כל כך אוהבים אותו, אנחנו יכולים להשמיע אותו פה. סקייט, זה של סילק סוניק, גם ברונו מארס יחד עם אנדרסון פאק. אין לנו חדשות, ממשיכים, מחליקים ככה עם השירים של ברונו מארס אל השעה הבאה המכריעה. תישארו איתנו.

0: מצד ברונו מרס עם סטלי סולומונוב. יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק, ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני שמבטיח איכות ואמינות, ויש את איון לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר ולנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
12: חייגו 03-7-5.
11: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI היא חברה לביטוח.
13: חבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה ומסי מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את הפתעת הטורניר קייפ ורדה. קולומביה ולואיס דיאס מול גאנה ומצרים עם מוחמד סלח מול אוסטרליה. וגם ביתר ירושלים והמאמן אלמוג כהן במשחק הכנה ראשון לקראת העונה. ומחר שלב שמינית הגמר, צרפת ואמבפה מול פרגוואי, המארחת קנדה תפגוש

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
3: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בלבי

0: וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברץ מחים.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יס! מצד ברונו מאס.
4: איזה כיף. ואיזה כיף הולך להיות לכם.
3: אלי סולומונוב.
4: שעה קרובה אנחנו עם עשרת הגדולים. עשרת הלהיטים של ברונו מאס, ויש לו, ויש לו. אתם בחרתם, אז יהיה לכם אפילו יותר כיף, כי אתם החלטתם מה הם עשרת השירים הכי הכי גדולים, מהנים, כיפים של ברונו מארס, של פיטר ג'ין הרננדז. אגב, הוא שינה למארס, כי הוא פחד שהשם הזה הרננדז יוביל אנשים לצפות ממנו להיות כזה לטיני, לעשות מוזיקה מסוג מאוד מאוד ספציפי. אז ברונו זה כינוי שאבא שלו נתן לו, על שם מתאגרף שהוא מאוד מאוד אהב. ואת המארס הוא הוסיף כי אחת הבחורות שהוא פגש בחייו אמרה לו שהוא נראה מכוכב אחר. אה? הכי מרגיש סילק סוניק בקטע הזה. למי שהולך להיות הכי כיף בשעה הקרובה, זה למי שתזכה או יזכה בפרס הגדול שלנו במצעד הזה. אחד או אחת מכם שהצביעו ודרגו את המצעד, יזכו בחבילה זוגית, זוגית, זאת אומרת שניים, הוא ואי ועוד מישהו, שיטוסו ללונדון לראות את ברונו מארס בהופעה חיה, טיסה, מלון, הופעה, הכל עלינו, ועל אונטור מבית איסטספורט, נותני החסות למצעד הזה. אז שנתחיל, יאללה, המקום העשירי מחכה לנו.
3: המקום העשירי.

0: באותה תקופה בכלל לא אופייני להגיד על ברונו מרס שהוא היה עצלן. הוציא כל כך הרבה דברים. סינגל מתוך דו-אפס אנד הוליגאנס, האלבום המצליח שלו. אבל כן, כנראה שבוקר אחד קצת פחות תתחשק לו להגיע לאולפן. האם אתם מוכנים למקום התשיעי שהוא אחד הגדולים, כי הוא בכל זאת שיר הנושא מאלבום האולפן השלישי של ברונו, והוא כל כך אהוב שאני חשבתי שהוא לגמרי יגיע למקום הראשון. אבל הוא תופס רק את המקום התשיעי.
1: המקום התשיעי.

תקשיבו לתופים עכשיו, לגיטרות. אפקטיב. ולתופים האלה. כמה זה פוליס? כמה זה סטינג, נכון? האמת שברונו מרס הודה בעצמו שהוא ניסה להגיע לסאונד הזה. וזה יצא לו, זה הצליח לו לגמרי. Locked out of heaven 2012, זה הגיע למקום השמיני שלכם כאן במצעד ברונו מרס, אקו 99 FM. תשמעו לגבי השיר הבא, אני חייבת להשמיע אותו, הוא לא נכנס למצעד. אני לא מבינה איך עשיתם את זה, נכון, זה מתוך אלבום החדש שלו, הרומנטי יותר, הוא לוקח פה כיוון לגמרי אחר עם כל המריאצ'י, אבל היי, זה ברונו מרס, הוא יודע להתחדש, לגוון, להיות יצירתי, והשיר הזה, השיר הזה כל כך טוב שהוא גורם לי לרקוד אחרת, אבל עדיין. אף מקום לא נכנס, כמעט נכנס. Risk it all.

You're amazing just the way you are. זה המקום השישי שאתם בחרתם במצעד ברונו מרס, כאן באקו 99 FM. יש עוד שיר אחד שלא יכולנו להתעלם ממנו, הוא לא נכנס למצעד כי הוא לא שיר של ברונו מרס, זאת אומרת, ברונו מרס כתב אותו, הפיק אותו, מי ששרה אותו היא אדל, שנכנסה לשיתוף פעולה יחד איתו באולפן, היא טוב עם הסמיזינגטונס, הצוות ההפקה שלו. ברונו הגיע לאולפן עם רעיונות קצביים, מגניבים כאלה, הביא התחלה קצבית ממש כיפית, ואדל אמרה, אני לא רוצה לעשות את זה, אני לא כל כך אוהבת את הכיוון הזה, ואז הם פשוט נאלצו להושיב את ברונו מרס על הפסנתר, מה שגרם לכל הקסם הזה לקרות. All I ask

אדל. הדבר שאני הכי רוצה להגיד על השיר הזה, זה כיף לה שהיא עבדה עם ברונו מרס, יואו. 11:32, הטבע לקו 99 FM, אנחנו במצעד הלהיטים הכי גדולים שאתם בחרתם של ברונו מרס. נצא להפסקה ממש קצרה, כי יש לנו את חמשת המקומות הראשונים להכריז עליהם. אז יאללה.

0: מצד ברונו מרס עם סטלי סולומונוב. יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק, ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני שמבטיח איכות ואמינות, ויש את איון לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
1: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: 32 אחרונות!
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: הנה זה בא!
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה ומסי מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את הפתעת הטורניר קייפ ורדה. קולומביה ולואיס דיאס מול גאנה, ומצרים עם מוחמד סלח מול אוסטרליה. וגם ביתר ירושלים והמאמן אלמוג כהן במשחק הכנה ראשון לקראת העונה. ומחר שלב

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה.
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
7: מצד ברונו מרס עם סטלי סולומונוב. המקום החמישי.

0: Talking to the Moon, אתם שמתם את השיר הזה במקום החמישי במצעד ברונו מרס, כאן באקו 99 FM. ההצלחה של השיר הזה תכלס היא נזקפת לשני אלמנטים. אחד, קודם כל, הוא בכלל לא יצא כסינגל רשמי בארצות הברית, פשוט טלנובלה מצליחה בברזיל דווקא, לב משוגע, אינסנסטו קורסאו, השתמשה בו כפסקול הטלנובלה, וכמובן, איך אפשר שלא, 2021 פורץ גל שני של התלהבות מהשיר הזה בטיק טוק, ברור. זה מה שקורה, וזה מה ששם אותו גם במקום החמישי לבחירתכם.
1: אקו 99 FM.
0: אנחנו מצעד ברונו מרס, כאן באקו 99 FM. המצעד, נספר לכם, בחסות רכבי איון, רכבים עם שילוב של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית, כוכבית 3922. נספר לכם שתכף גם נכריז על המקום הרביעי, וגם שרגע לפני ההכרזה על המקום הראשון שאתם בחרתם, יהיה כאן זוכה או זוכה בפרס ראשון שווה מאוד של חבילה זוגית ללונדון, חבילה זוגית הכוללת טיסה, מלון וכרטיס כניסה זוגי להופעה של ברונו מרס בלונדון. ועכשיו
1: המקום הרביעי,

0: was your man.
1: When I was your man.
0: Do all the things I should have done.
1: שיר הגברים שאיבדו את אהובתם, תזכורת להחזיק בה. והאמת היא שדווקא אנשים נראה לי התחברו אליו יותר מתוך מקום של להניש. כן, אתה רואה מה יקרה לך אם אתה לא תהיה מספיק רומנטי איתי. זה היה המקום הרביעי שלכם. אנחנו אל שלושת הגדולים עכשיו. שעוברים למקום השלישי.
2: המקום השלישי.
1: יש פה גם אלמנט נשי. ברונו מרס התקשר לליידי גאגה באמצע הלילה, אמר לה, בואי בואי לאולפן, יש לי משהו להשמיע לך. היא הגיעה, הם נשארו הרים כל הלילה, וסיימו לכתוב ולהקליט את השיר שאתם בחרתם, השיר השלישי הטוב ביותר של ברונו מרס.

0: רומנטי. מה אני אגיד לכם, מאזינות ומאזיני הקו 99 FM? אתם מאוד רומנטיים. הבחירות שלכם לשירים הגדולים של ברונו מארס הביאו למקום השלישי את Die With A Smile, ולמקום השני, האמת שהוא היה הצפוי. זאת אומרת, אני די האמנתי שהשיר הזה ייכנס לשלושת הגדולים, לא ידעתי שהוא יגיע למקום השני, אבל אתם הלכתם עם הרומנטיקה כל הדרך. זה שיר שהפך להיות השיר המזוהה ביותר, עם הצעות ניסויים, עם חתונות, כניסה לחופה, יציאה מהחופה, הכל.
1: המקום השני.
0: כי אתם עדיין מאמינים בחתונות. מריו, ברונו מארס, במקום השני שלכם.

0: תכלס, גם אני רוצה. I do, ברונו, I do. Or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. אני חושבת שאם נתחתן זה יהיה סיום מופלא למצעד ברונו מרס שלנו כאן באקו 99. FM, הגענו אל המקום הראשון ואל הזוכה או הזוכה שלנו בחבילה זוגית להופעה של ברונו מרס בלונדון עלינו. אז רגע לפני שנגיע לכל ההכרזות האלה, נגיד תודה רבה לכל מי שעסקו במלאכה בשעתיים האחרונות, עידו פורט ודנה מרם קופלוביץ' על ניהול ההפקה, הליווי הצמוד, היוזמה ותכלס על כל השבנג הזה, עידית אבשלומי על העריכה והייעוץ המוזיקלי, אסף בבא נחמיאס ומנור ברכה על ההפקה הטכנית והעטיפה הווקלית, מתן אלדר טכנאי השידור ודנה רונן על העזרה בהפקה. ולכם, המאזינות והמאזינים, שהייתם איתנו והצבעתם והכרעתם וקיבלתם החלטה על שיר שנמצא במקום הראשון, תכף, תכף, רק עוד קצת, עוד קצת, בסדר? כי זה שיר שבאמת לקח להם המון המון זמן לעבוד עליו, וזה 7 חודשים מפרחים, עשרות גרסאות, אנשים שנכנסו ויצאו מהאולפן, הוסיפו עוד ליירים, ואז ביטלו אותם, ולהקות שהיו צריכים לתת להם קרדיט, והם לא קיבלו אותו, בסוף כן קיבלו אותו, לפני שנהיה שם איזה דיון משפטי. בקיצור, שיר שוואחד הכרזה יש עליו. אז רגע לפני שלנו וואחד הכרזה משלנו. דנה, תני לי את הזוכה או זוכה. ובכן, דרור אמר, מזל טוב. יואו, איזה כיף לך, יואו. דרור אמר, אתה טס עם מי שתבחר, כי זה חבילה זוגית, ללונדון, להופעה של ברונו מרס. בסוף יולי, איזה כיף לך, דרור אמר, מזל טוב. והנה אנחנו עכשיו, עם המקום הראשון שאתם בחרתם. אני רק אגיד שאני סטלי סלומונוב, מודה על כל הסיפור הזה כאן, היה לי ממש ממש כיף. עידן זוויגי יהיה כאן מיד אחריי, אין חדשות, נמשיך איתכם את סוף השבוע, מוזיקה מעולה כל היום. די, די, מספיק, יאללה, הנה, המקום הראשון, המקום הראשון, אתם בחרתם.
1: מצד ברונו מרס של אקו 99 FM. המקום הראשון.

0: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
1: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: 32 האחרונות!
6: מותפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזלול.

0: מבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאג הפינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: מאמי, גם אני משלשל. נשמע, את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: ועכשיו, עידן זוויגי.
8: וואי וואי.
9: אקו 99.
8: איך בא לי לונדון? איך בא לי ברונו מרס? אתם לא מבינים. ברכות לזוכה, איזה כיף. למה תמיד הדברים השווים? עובדי הרדיו, להם עשו. איזה כיף, שלום לכם, צהריים טובים, ברכות לזוכה. תודה לסטלי על המצד הנהדר הזה שהיה כאן. אנחנו ניקח את זה מכאן ונמשיך. שישי צהריים, נשמע הרבה מוזיקה טובה.
10: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
8: כיף גדול שאתם כאן. נילה אבשלומי בחרה את המוזיקה. מתן אלדר הוא טכנאי השידור. אני עידן זוויגי. מבטיח שיהיה מושלם. אהוד בנאי פותח. עד שלוש, האזנה טובה.

אבל אם כבר הלכת, אז אנחנו נשלים עם שיר שאומר פשוט, יאללה יאללה תתקדם מה שנקרא. הם פיפל שבתחילת שנות ה-90 מצאו דרך מאוד יפה לחבר בין הדנס לבין הפופ ולהיות מאוד מאוד בעניינים של הרדיו גם. זה moving on up, נדבר על הזוגיות, אם אתה כבר לא בסדר אז יאללה צריך להתקדם.

טנגו של מיקי שביר. איזה שיר יפה. בכלל טנגו, להקה מאוד מעניינת במוזיקה הישראלית. חיים מאוד קצרים יש ללהקה הזאת, כמה שנים בשנות ה-80, סך הכל שני אלבומים. עוד כמה לעיתים בנוסף לשיר הזה, אבל באופן כללי, נשמעים קצת שונה. בטח ביחס למה שהיה ב-80s באופן כללי וגם בארץ. השיר הזה, ריקוד לאור ירח, מתוך האלבום הראשון שלהם, סידור קבוע שממש לפני, נדמה לי שבועיים, שלושה, אחרי למעלה מ-40 שנה, יצא מהדורה חדשה בתקליט, תקליט צבעוני, תקליט רגיל, זה. יצא מהדורה חדשה של האלבום הזה, שוב, אפשר עכשיו למצוא את זה בחנויות, וזה גם עם כמה קטעי בונוס נוספים, וקיצור, אחלה חזרה ל-80s. טוב, אקו 99 FM, הוא ההוא שר לה וזה... מדבר, מדבר, מדבר, מדבר. כל הלילה מדבר. הארי סטיילס.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה וכאי חושים ופותחים עיתון ואומרים, נו, עוד אסון.

זה ברור, נכון? או שלא? דייוויד בוי, חברים, כן. The Man Who Sold the World. יש כמה וכמה רעיונות שדייוויד בוי אפילו אומר שהוא מתעצבן מאוד שאומרים לו איזה יופי שחידשת את נירוונה. ככה זה ששני סטארים ענקיים נקשות גלקטית. מה אתם יותר אוהבים אגב? שתי גרסאות מאוד, כל אחת עם שלה. טוב, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם The XX שנמצאים עכשיו בסיבוב הופעות אחרי 8 שנים של שתיקה ארוכה, בעיקר בגלל שג'יימי XX, המוח מאחורי, עשה קצת דברים אחרים. הם חזרו להופיע עכשיו, אירופה, במזרח בהמשך. השיר הזה, אני חושב, הוא שילוב מצוין שמציג את הלהקה, משהו בין העדינות לאיזושהי עוצמה שקטה כזאת, הייתי אומר. מצד אחד מאוד מאופק, אבל מבפנים... Crystallized.

0: אקו 99 FM, הפסקה קצרה, כבר אנחנו חוזרים.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה, כל הסופש. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: 32 אחרונות!
3: ותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
4: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה!
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: חבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה ומסי מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את הפתעת הטורניר קייפ ורדה. קולומביה ולואיס דיאס מול גאנה ומצרים ממוחמד סלח מול אוסטרליה. וגם ביתר ירושלים והמאמן אלמוג כהן במשחק הכנה ראשון לקראת העונה. ומחר שלב שני.

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: עכשיו בעלם קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
4: חייגו 03-7x5.
3: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: 32 האחרונות!
6: ותפסים, יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנ נייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

מדונה עם ריי אוף לייט מתחברת חזרה כאן אחרי הרבה שנים לעולמות היותר דנסים אלקטרונים. עושה את זה שוב עכשיו האמת, המוזיקה החדשה שהיא מוציאה. אין על מדונה, לנצח צריך לחדש. אקו 99 FM, רבע לאחת עכשיו. נשמע עכשיו שיר שיוצא לי לחשוב עליו הרבה לאחרונה. כל פעם שאני רואה איזשהו משחק מהמונדיאל, אני רק אומר לעצמי, וואו, מה קורה בטח בריו לכל גול של ברזיל? מה קורה שם? תארו לעצמכם.

ברזיל הבא בראשון, חברים. משחק הבא. משחק גם לא רע, ברזיל נורווגיה. אפילו בשעה שאפשר להיות ערים איכשהו, רק 11 בלילה, תודה. שקו 99 FM. מברזיל לאמריקה, אבי הרוק אנד רול, צ'אק ברי, ג'וני בי גוד.

רדיו 99 FM. קצת לפני אחת בצהריים. סוגרים את השעה הראשונה שלנו, אבל זה פורמלי בלבד. אנחנו ממשיכים עם הרבה מוזיקה, אין הפסקות, אין פרסומות, וסוגרים את השעה הזאת. איזה שיר. אגלי גי ג'ו, מגרסה שלו ל-Cats in the Cradle. כבר ממשיכים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: ועכשיו מתחילים עידן זוויגי,
8: עוד שעה
9: אקו 99 FM,
10: מוזיקה מעולה כל השפה,
7: ממשיכים יותר נכון. שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? כיף שאתם כאן איתנו, מקבלים יחד איתנו את השבת, יום שישי. נשמע מוזיקה טובה, יחד עם כל מה שאתם עושים, ארגונים לשבת, בדרכים, עניינים אחרים. אנחנו כאן יחד, ויחד עם המוזיקה המצוינת, שאחל לנו אילה אבשלומי, מתן אלדר, הוא טכנאי השידור.
11: מוזיקה מעולה,
10: כל הסופש.
7: אני עידן זוויגי, ואנחנו פותחים עם אוייזיס. עד הפעם הבאה שנזכה לראות אותם בלייב, נשמע גם את השיר הזה. עד שלוש חברים, האזנה טובה שתהיה לכם.

הדורס, עם אלבאמה סונג. הדור זה להקה חד פעמית, אני חושב, הרבה בזכות, לא מעט בזכות הטיימינג הייתי אומר, שבהם פעלו, זה חמורת מוזיקאים שנולדו ויצרו בתקופה שבה כמעט כל דבר הוא טבו. והם באמת פרצו כמעט כל גבול אפשרי. משמעות מאוד גדולה, אני חושב, הייתה לתקופה שבה הם פעלו, וגם לא פחות לרקע המוזיקלי שלהם. הם היו, התחנכו, יותר נכון מוזיקלית, הרבה על מוזיקה קלאסית, שזה משהו שבהרבה שירים שלהם גם אפשר לשמוע, ומעל הכל היה כמובן האיש, האישיות, הזמר והקריזמה הבלתי נגמרת, באמת. ג'ים מוריסון, שבדיוק היום, לפני 55 שנים, הלך לעולמו, בדרך מסתורית שלא ידועה לחלוטין עד היום, עוד זמר גדול, חבר במועדון 27 המפוקפק. אז לציון היום הזה, הרמנו כוס וויסקי ואמרנו לחיים, לג'ים מוריסון, מקווים שאתה במקום טוב למעלה. ממשיכים עכשיו עם אלניס. אירוניק.

כותב, היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השפעות.

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: פלוטין וג'ימבו ג'יי. מי יודע יותר מהם לדייק תחושות במילים, תגידו לי.
1: אז אני שולח לך
0: אלופים, אין דברים כאלה.
1: סרטון של חתולים.
0: אקו 99 FM ממשיכים. She drive me crazy.
2: מוזיקה מעולה כל היום. מוזיקה מעולה כל היום.
3: אקו 99 FM.
2: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
3: אקו

She Drive Me Crazy. שימו לב עכשיו להבדל בין הסגנון. השיר הזה יצא בשנת 88, עשור בדיוק לפני, שנת 78. הסגנון ששולט ברחבות הריקודים הוא לא אחר מאשר הדיסקו כמובן, דיסקו פאנק שמאוד התחיל להיכנס לעניינים בארצות הברית בעיקר. ומי שהגדיר פחות או יותר יצרו את הדיסקו ואת הסאונד של הדיסקו הם לא אחרים מלהקת שיק. שמיד אנחנו נשמע את השיר שלהם שבטוח כולכם מכירים, לא שזה כזה קשה, אין יותר מדי מילים לפחות בפזמון, אבל יש לו סיפור מטורף. מי שעומד מאחורי שיק הוא נייל רוג'ר, גיטריסט שעד היום פעיל בהמון המון מישורים, אבל גם אז הוא היה פעיל בשיק, והוא בעצם עדיין היה די אלמוני בשנת 78, היה לו כמה ליטים ברדיו, אבל לא זיהו אותם עדיין. הוא הגיע למועדון הסטודיו 54 בניו יורק לערב השנה החדשה, כי הוא קבע שם עם גרייס ג'ונס. אז אמר גרייס ג'ונס, היא הזמינה אותו בכדי לדבר על הפקת האלבום הבא שלה, ואיך הוא יכול לעזור, ומה הרעיונות שלו וכו' וכו'. הגיע לכניסה, אבל לא זיהו אותו. כמה ליטים ברדיו, אבל בכל זאת לא זיהו אותו, ולא נתנו לו להיכנס. ניסה עוד פעם, אמרו לו, אדוני, תעמוד בחוץ. התעצבן, חזר לאולפן שלו, והתחיל לג'מג'ם לעצמו איזשהו משהו, אבל במקום להוציא את האגרסיות כמו שאחרים היו עושים, הוא יש לו פאנק בתוך הדם בגוף. אז הוא ג'מג'ם משהו אחר, וג'מג'ם אותו עם המילים, "Fuck off." הבין תוך כדי שהוא עושה פה משהו גדול, ושהביט הזה נשמע מצוין. אבל הבין שפאק אוף לא יעבוד ברדיו. אז שינה. לפריק אאוט. אחרי השיר הזה, זיהו אותו כבר בכל מקום. מבטיח לכם. נכנס לכל המועדונים. שיק לפריק.

אתניקס עם ג'סיקה, 1:30 עכשיו חברים, אנחנו מגיעים לשישי צרפתי. כנסו לקצב, השבוע גם צרפתי, גם ישראלי. ריף כהן, הפרי.

0: 1962. זה התאריך שהשיר הזה יצא, הסינגל הראשון אי פעם שהביטלס הוציאו. הם עשו עוד הרבה דברים לפני, אבל זה הנחשב הרשמי הראשון שהם הוציאו. ומאז, אתם יודעים. אקו 99 FM, אנחנו יוצאים עכשיו להסקה קצרה, תכף אנחנו חוזרים ונהיה כאן עם שיר טרנטינו. כבר מגיעים.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה. כל הסופש.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: חבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה ומסי מחפשים את הכרטיס לשמינית הגמר ופוגשים את הפתעת הטורניר קייפ ורדה. קולומביה ולואיס דיאס מול גאנה ומצרים עם מוחמד סלח מול אוסטרליה. וגם ביתר ירושלים והמאמן אלמוג כהן במשחק הכנה ראשון לקראת העונה. ומחר שלב

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה! אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: שמענו שיר טרנטינו, זה מתוך ספרות זולה. ועוד מעט גם נהיה עם טרנטינו מכיוון אחר, אבל בלי טרנטינו, תכף תבינו. ממשיכים עכשיו חברים עם השינה.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM.

99 FM, 1:42 עכשיו, היה לנו טרנטינו של טרנטינו, ואמרנו גם טרנטינו בלי טרנטינו. אז הנה, קיל ביל, אבל בלי טרנטינו, פעם של סזר.

ואם אנחנו כבר בענייני קולנוע, אנחנו נשאר שם, מה אתם אומרים? אבל עם שיר שחוץ מאותו שיר ענק, הוא הפקה הוליוודית מטורפת בפני עצמו. מייקל ג'קסון, Remember the Time, אדי מרפי, אימן, מג'יק ג'ונסון, במאים הוליוודים, פשוט מדהים.

אם אתם זוכרים מהקליפ, מייקל ג'קסון בעצם שווה את כסמה של הנסיכה המצרית, אותה מגלמת אימן. ובזמן הצילומים, אימן היא בת הזוג של דיוויד בואי. גם ניסו קצת מאוחר יותר, אבל כבר אז הם היו יחד. רקו 99, ממשיכים עכשיו עם אריאל זילבר.

Avalanche עם ג'וני ג'וני קאם הום. כמעט וסוגרים לנו שעה נוספת של מוזיקה. נשמע עוד משהו אחד לפני, אבל אל דאגה, אנחנו רק עם מוזיקה, אין חדשות, אין פרסומות, שום דבר, רק מוזיקה טובה. ובסיום נשמע את השיר הכי נוטף זיעה שיש, אם אתם מבינים. מרווין גיי, let's get it on.

0: ממשיכים.
1: ועכשיו עידן זוויגי.
2: אקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
0: היי. צהריים טובים, מה שלומכם? מקווים מאוד שהכל בסדר, שהשישי הזה תופס אתכם. כשאתם במצב רוח טוב, רגועים, נהנים. אנחנו כאן עם מלא, מלא מוזיקה מצוינת. נקבל יחד איתכם את שישי.
3: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
3: כל הסופש.
0: מוזמנים מאוד להגביר, אילה אבשלום היא בחרה את השירים. אני דן זוויגי. נפתח עם יוטו, The Sweetest Thing, שיר שבונו כתב לאשתו כי הוא שכח את יום ההולדת שלה. מה תגידו על זה? מה אתם עושים כשאתם שוכחים יום הולדת? עד שלוש אנחנו יחד, האזנה טובה.

מתוך האלבום המושלם, רומרס. אלבום שלא היה יכול לקרות אילולי המתחים והכעסים האינסופיים בין חברי הלהקה בזמן הקלטת האלבום. את השיר הזה, Go Your Own Way, כתב הגיטריסט לינדזי בקינגהם, לבת הזוג שלו, סטיבי ניקס, שגם שרה את השיר הזה. בעצם אומר לה, את יכולה ללכת, אבל על הדרך גם משמיץ אותה. תמכו אחר כך במילים אולי, גם לא הכי מפרגן בוא נגיד. והיא כתגובה לא נשארה חייבת וכתבה את סילבר ספרינגס, שזה שיר מהמם ומצוין. וזה שיר שהיא בעצם אומרת לו שאתה אהבת אותי ואתה לא תשכח אותי אף פעם, והקול שלי ירדוף אותך לנצח. וזה גם שיר, שיר תגובה מדהים, בוא נגיד ככה, לא פחות. אקו 99 FM, בוא נלך על משהו קצת יותר של שלום, מה אתם אומרים? דודו טסה. התקופה הישנה יותר שלו. יהיה לי חבר, יהיה לי אח.

תקשיבו, אני מרגיש שאני קצת נכנסתי עם ג'סטין טימברלייק. לפני איזה חודש, חודשיים, שמענו כאן את מיר אורז, ואמרתי שהשיר הזה, הוא כתב אותו לג'סיקה ביי, וכמה שנים הם ביחד, ואיזה יופי, איך הם מצליחים, והשיר ניבא את העתיד, וכו' וכו'. שבוע אחרי, שבועיים, בחיי, אני קורא שהיא רוצה להתגרש ממנו, שנמאס לה, שהוא שותה בלי הפסקה. אז אני מתנצל אם משהו שאמרתי שם גרם לזה לקרות. אקו 99 FM, ממשיכים עם אופרה חזה, אם ננעלו.

עופרה חזה, הביאה אותנו ל-20 דקות אחרי השעה 2, מקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם Pet Shop Boys ו-Liberation, תוך האלבום שלהם, Very, 93. מה שאני זוכר בעיקר מהאלבום הזה, זה את העטיפה שלו. עטיפת פלסטיק, תומה, תלת מימדית כזאת. אני זוכר שלא הבנתי מה זה הדבר הזה. דומה מאוד לכל הקונספט של האלבום הזה, מאוד עתידני, ביחס למה שהיה בשנות ה-90 לפחות.

נוגה ארז, views. אני זוכר ששמעתי את השיר הזה בפעם הראשונה, אמרתי לעצמי, מה זה? זה נשמע אחרת. יש לי קצת כמו הפעמים הראשונות, למי יודע כמה שנים, ששמעתי את מיסי אליוט, זה כאילו, וואו, קורה פה משהו אחר. ואיזה דרך מדהימה היא עשתה מאז. נוגה ארז עם views, אקו 99 FM, ועכשיו אנחנו רוצים לאחל מזל טוב לידידתנו הגדולה. עוד כמה שעות, 200...

פורטי סחרוף עם אמריקה. תמיד כשאני שומע את השיר הזה אני נזכר, מנסה לפחות לחשוב כמה פעמים שמעתי באמריקה כבר הייתי מיליונר. באמריקה זה אתה לא מבין כמה קל שם, מכוניות, כל שטויות שם. אבל אתם פה, נכון? אז מה אמריקה? מאמריקה נעבור לאוסטרליה, מה אתם אומרים? Men at work. בת כמה אוסטרליה אגב? זה מעניין מישהו? למה אתם לא שואלים?

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

Turn Your Lights Down Low. שיר זה לקוח מתוך האלבום Chain Down Babylon, שזה אלבום שיצא ב-99, והוא אלבום שמכיל כל מיני גרסאות, רמיקסים וחידושים כאלה, כל מיני שירים של בוב מרלי במהלך הקריירה שלו. מי שנבחרה כאן לשיר הזה היא לורן היל, גם כי זה בדיוק תקופת ההצלחה הגדולה שלה, אבל כנראה גם כי באותה תקופה הייתה בת הזוג של הבן של בוב מרלי. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם טינה טרנר.

0: מוכן בסוף הסמסטר אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר אחרי הטיול בסוף המבול אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר נצא מהמינוס
1: נצא את הנילוס
0: קודם אמצא לי דירה במרכז אחרי שהוריד במשקל התוכן

יש יותר שישי מזה, תגידו. רכבת קלה ונדלן במאדים זה כבר יותר קרוב מאז שהאלבום הזה יצא. טונה יחד עם סרנגה, למה לא עכשיו? השיר הזה כל כך טוב, זה שילוב שאתה לא מצפה לו. על פניו, מה לטונה וסרנגה, איך זה קשור? אבל יעשו. ואיתם אנחנו כמעט מסיימים את השידור לשבוע. נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. תודה ענקית לילב שלומי על המוזיקה בשלוש השעות האחרונות, כל ההקפדות והדיוקים תוך כדי. מתן אלדר טכנאי השידור, בועז כהן כבר כאן, מיד ממשיך איתכם עם קצה חול אל תוך השבת. אני עידן זוויגי, שבוע הבא אני לא אהיה כאן, יולי-אוגוסט חופש גדול, אתם יודעים, יש אילוצים, אין מה לעשות, השתמע אבל כבר אחרי. מאחל לכם שבת שלום, שבת שקטה, טובה, נעימה. נפרדים עם ג'וני נאש, אנחנו נשתמע, יאללה ביי.

צהריים טובים, שלום שלום. אתם על הקו 99 FM, קצה החול. מעתה ועד חמש. מחר יום ההולדת ה-250 של ארצות הברית, וגם מונדיאל שם, אליפות העולם בכדורגל. אמריקה, של הספרות והדרכים והטרובדורים המזמרים. אמריקה של המרחבים והגילוי העצמי, הנופים הפתוחים, היציאה אל הלא נודע. והנסיעה היא לא רק פיזית, היא אהבה, היא מסע פנימי לגילוי זהות, רומנטיקה, התרגשות, שותפות. אז בואו נצא למסע.

כחול וירוק. סן פרנסיסקו על המים. אריק איינשטיין פותח. השיר הבא הוא כהרגלנו תמיד השיר השני אחרי אריק איינשטיין, זה תמיד ביטלס, ובחרתי במיוחד שיר שהביטלס הקליטו כגרסת כיסוי לשיר אמריקאי מתוך מחזמר שנקרא The Music Man משנות ה-50, שיר שכתב רוברט מרדית ווילסון, שיר אהבה יפהפה, תקשיבו לזה.

Red Hot Chili Peppers. 50 שנה לאלבום אחד הנמכרים בכל הזמנים. נשארים בקליפורניה. עם המלון והמשל. ומה שלא ניתן לעולם לעזוב. איגלס. העיתים בעברית. יצא ב-1976.

הדואט הכפול המופלא, דואט הגיטרות של דון פלדר וג'ו וולש, שתי גיטרות, אחד הסולואים המפוארים בהיסטוריה של המוזיקה המודרנית. אתם על אקו 99 FM, קצה החול.

אלברט המונד, אבא של ההוא מהסטרוקס, לאחד הלהיטים הענקיים גם שלו גם של אמריקה בשנות ה-70 בכלל, It Never Rains in Southern California, אף פעם לא יורד גשם שם בדרום קליפורניה.

סקוט מקנזי. אם אתה הולך, אם את הולכת לסן פרנסיסקו, הולכת או נוסעת בטרמפים, וזה במקרה 1967, זו השנה הזו של ילדי הפרחים, השנה שבה בוטל החוק הגזעני שאסר על הפרדה גזעית בין שחורים ולבנים, וקורים דברים בחוף המערבי, אז אם במקרה אתם הולכים לסן פרנסיסקו, אל תשכחו לשזור פרח בשיער.

ג'וני מיטשל הקנדית שהגיעה לקליפורניה והתאהבה וכתבה שירים נפלאים. קליפורניה.

אלישיה קיז מתארחת אצל ג'יי-זי ו Empire State of Mind, הלהיט הענק שלהם מ-2009. אנחנו מתקרבים אל סוף השעה הראשונה של קצה החול. אמריקה, מחר יום הולדת 250

ניו יורק, ניו יורק, פרנק סינטרה וטוני בנט יחד. והשיר על העיר הגדולה, על מנהטן. אז ככה לפני סוף השעה הראשונה, כמה המלצות, די ברורות מאליהן, אבל מי שרוצה לצלול אל ניו יורק של המאה ה-20, אז יש כמה ספרים מופלאים שיקחו אתכם יד ביד, ואת הנפש ואת הלב. כמובן התפסן בשדה השיפון של סלינג'ר, שהוא מסע של נער ברחובות מנהטן, אבוד, מסע התבגרות בעיר הגדולה, והאמת היא שכשקוראים אותו בגיל יותר מבוגר, אז הוא נקרא אחרת מכפי שהוא נקרא כשאתה מאוד מאוד צעיר וצריך לגשת לבגרות עם זה. הספר השני, שהוא מאוד ניו יורקי, זו הטרילוגיה הניו יורקית של פול אוסטר היהודי, שלושה סיפורי מתח, פילוסופים, אלגורים, מנהטן בברוקלין. השלישי, שהוא יפהפה ממש ומיוחד, זה החוכית, ספר שכתבה דונה טארט, רומן התבגרות גם הוא, רחב יריעה, מאוד אפי, חלקו הגדול מתרחש בעולם העתיקות והאומנות של ניו יורק. ואחרון חביב, בין אם ראיתם את הסרט ובין אם לא, עדיין כדאי לקרוא את הספר של לורן וייסברגר, השטן לובש את פראדה, כי כמו שהחוכית עוסק בעולם העתיקות והאומנות, השטן לובש את פראדה זה התקשורת והעיתונות ותעשיית האופנה הנוצצת וגם הרעילה של העיר ניו יורק.

אנגלי בניו יורק. תהיו עצמכם, לא חשוב מה אומרים, תרקדו את הרחובות. הרחובות החמים של הרובעים השונים, סטטן איילנד וברונקס וקווינס וברוקלין ומנהטן.

כמה יופי. פול סיימון כתב והלחין את זה כשיר געגוע ופרידה לחברו לצמד, ארט גרפונקל, שטס למקסיקו והשאיר אותו לבד בעיר הגדולה בניו יורק, ו-Everything But The Girl לקחו את הקסם הזה, את שיר הגעגוע והעצב והאהבה והיופי הזה, וחידשו אותו. The Only Living Boy in New York. אמרנו סיימון, אמרנו סיימון וגרפונקל, מה יותר אמריקה מזה? מסע באוטובוס שנות ה-60 אמריקה.

ההליכה בצד הפראי, פראי, אמריקה המודחקת, זו שמתחת לפני השטח של סוחרי הסמים והמחורים והטרנסג'נדרים ומגרשי החנייה והנסיעות הנידחות. לוריד מתעדת אמריקה תחילת שנות ה-70. Walk on the wild side. אתם על אקו 99 FM? קצה החול.

Living New York, R.E.M. שהם בכלל מג'ורג'יה, לא מניו יורק. רק אספר לכם שאם אתם במקרה בחיפה, אז עכשיו ממש החל פסטיבל Live It במועדון הביט בחיפה, במרכז הכרמל. הדלתות כבר נפתחו, הופעה ראשונה, אבל יש שמונה הופעות חיות במגוון סגנונות, אינדי רוק, פולק, מוזיקת עולם. אז אם אתם בסביבה, בחיפה, בקרמל, תדעו, מועדון הביט. אנחנו ממשיכים עם המסע האמריקאי שלנו.

צ'ארלס, כל הזהב והתזמורת העוטפת, המלטפת. אתם על אקו 99 FM, קצה החול, אמריקה. יום הולדת 250, מחר ומונדיאל. הנה שיתוף פעולה אנגלו-אמריקאי.

פט נתיני מארח את דייוויד בואי. This is not America. בתוך פסקול סרט 80s.

did see The Joker. סטיב מילר בנד, סטיב מילר מתרחק אל השקיעה, על הנהר.

Sailing to Philadelphia. מרק נופלר עם ג'יימס טיילור נוסעים במכונית פתוחה.

יום הולדת לאמריקה, מחר. סוף שבוע נעים לכולנו. מה נסיים? אני בועז כהן, אנחנו אקו 99 FM, נסיים עם זה. Yeah. אחי אמריקה. Doors. Touch me, baby. שיהיה לכם רק טוב. ביי ביי.

כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל ז'ורנל, אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

נעמה יוגב לוי. מוזיקה מעולה.

אליו שלומי.

0: המבחן בסוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנינוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל,